Bido male, zamila ta chode la no, magan mae magan welun. La ta chode, homo a e modoi, la cha ou piu la no magan mae ni mia le lo. Magan ama, zamite do, bigan male dianga, la ta chode, bigan male. Zami te do la ta shao zi gong a na chi ni na ha na na.